0: FM. Dom och Nej.
1: Drops and bangers.
0: Sanne. Hit.
1: Kiss FM.
2: Like an empty fire. Like your desire.